میں یہ کہنا چاہوں گی، اگر آپ کسی کی مدد کر پا رہے ہیں تو اس کے لیے گھمنڈ مت کریے، اس کے لیے ایشور کا دھنیواد کریے، کیونکہ دنیا میں بہت سارے لوگ اس کاریہ کو کر سکتے ہیں لیکن ایشور نے آپ کو ہی چنا ہے۔ میں آشا کرتی ہوں کہ آج کی باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی اور اپنے جیون میں بھی آپ لوگوں کی مدد کریں گے۔ اور انہی شبدوں کے ساتھ انورادھا کا نمسکار۔